0: അടുത്തതായി രഞ്ജനി രാഗത്തിൽ ഗണപതി സച്ചിദാനന്ദ രചിച്ച ദത്താത്രേയ എന്ന കൃതി കേൾക്കാം, മിശ്രചാപ്പത്താളം.
1: നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഗണപതി സച്ചിദാനന്ദ ദത്താത്രേയ ഇൻ ദ രാഗ് രഞ്ജനി സെറ്റ് ടു മിശ്രചാപ്പത്താൾ.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na